0: Igraj se u petočku. Skupaj s Anjo Ramša, Klaro Tušić, Miho Deželakom i Denisom Audićem.
1: Ma je da smo kao dobri sopotniki, no? A smo?
2: Po moje smo.
0: Naj se tvoja najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj. Skupaj s Anjo Ramša, Klaro Tušić, Miho Deželakom i Denisom Audićem.
1: Ma je da smo kao dobri sopotniki, no? A smo?
2: Po moje smo.
0: Naj se tvoja najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.